0: Yeah, that's it for right now. Sit back and relax. Mer Dansebar Sound kommer strax.
1: Radio Rakel, FM 99.3.
2: Norsken. Torsken kommer nå. Det är en sträck torsk som ringer. Jag lurte på om inte någon kunde säga att det är radiosäger på Radio Rakel kväll. Lördag, 67! Kommer inte på tal! Fortsätt! Säg torsken!
3: Var det torsken?
2: Hej då, hej då, norsken!
0: Det var prematur. Nej, vi ska inte säga det
4: högt. Ska du inte säga det högt? Det var live explosion på Kjenningen. Det är helt rått.
0: Live fucking action,
4: vi bro. Vi säger live från Jämtebro festival i Ytre Gjennebakk bakrum idag. Hej, jag heter DJ Sprang Torsk, jag är nordnorsk. Tack syster och bror för att akkurat du skrev på din transistor. Och oavsett om du är från söder, öst, väst eller i norr, så är du hjärtligt välkommen in här på bakrummet. Idag är bakrummet i friluft, så vi är väl i utrummet. Heter det där. Susanne Himmelblå är on the wheels of steel.
3: Ja.
4: Och vi ska spela och glarägg i den nästa timmen här ute i friluft. Kult. Första gången vi gör det på 18 och ett halvt år. Susanne Himmelblå, ska du rulla första låt ut? Vi kommer in som Star Wars, tror jag.

boom, boom, där var vi. Du fick motto med The Imperial March Dub ifrån en briljant skiva, Holy Dub. Ja, vi ska spela bara med glad i den nästa timmen. Fin utsikt har vi här ifrån bakrummet, utrummet idag. Men vi ska ju också spela någon ny reggae som vi brukar göra på bakrummet. Pröva att inte se så mycket bakover, men säkert så kommer den akkurat nu. Nu! Och en skiva som slapp igår, det var en skiva från The Italian Stallion Alberosi. Han har gett ut en skiva i Italien. Han håller ju vanligtvis till på Jamaica. Men nu har han satt sig för att han ska hjälpa fram kul artister i Italien. Jag måste säga att den skivan, när jag hörde på den, så verkar den väldigt sån vuxen. Väldigt vuxen är det. Men du ska få ett par kule kutt ifrån den skivan. Den skivan heter The Rockers. Här har han teamat upp med en, kanske heter Boom Da Bash. Ja, sprang bashen, Boom Da Bash, i laget The Italian Stallion Alberosi. Detta är Hustlers Never Ever Sleep.

Och sen det är Smith ifrån den nya skivan, The Rockers. Ja, ja, ja, ja. Likte du det så ta och check det ut. Den är ute nu på alla digitala plattformar. En låt som inte är ute ännu men som kommer. Det är en ny låt av Kong Hoys. Och vi har fått den. Den heter Lev upp. Gjort på en rhythm. Så heter Lion Rhythm. Så här ska du alltså nu få ny norsk reggae. Han är ju och spelar på Horten. Roots och reggaefestival. I Horten, selvfølgelig. Som är akkurat samma helga som detta. Vi skulle gärna ha varit där då, men vi är inte splittade personligheter. Så vi får kosa oss med några tunes ifrån folk kan se där. Här är i hvert fall Kong Hoys. Lev upp.

0: Batman med tend a la ljus.
1: Vi får tända någon ljus för det.
0: Mm. Det blir kul.
1: Ha då. Sitt spriten att jag saknar det. Sitt till bäcknen komma hem till mig. Sitt till mitt ex att jag saknar bas. Sitt till prästen att jag

Att jag klär i guld. Säg till ångesten att jag inte känner skuld. Säg till dagen att jag lever nu. Säg till natten att i natt ska vi fucka ur. Säg till dem som aldrig fått något sagt. Självförtroende är pengar, fika, krig och makt. Säg till sömnen att jag sover sen. Säg till tiden, ge tillbaka den. Säg till Rihanna, jag vill ha henne. Säg till kungen, ge oss pengarna.

0: Odden låta det här, det är den som är så bra. Setene. Setene.
1: Setene. Setene.
0: Setene, det är svenska grejerna.
1: Ja, det är svenska grejer.
0: Jag husker inte vad de heter, alltså, men skiva heter Naturkraft.
1: Naturkraft.
0: Det var de där de som hade spillradio.
1: Oh, ja, är det sån där när folk driver och har spist mycket kål och sånt?
2: Vad snackar du?
0: Kål?
1: Ja, naturkraft.
0: Du, hej, följ med. Du, det är stupa här.
1: Åh oh shit, ursäkta, jag trodde jag var på
0: grunden till att inte grunden att inte du är helt orienterad är att du har suttit en god stund och grunden till det är att jag tystar på dig och det inrömmer jag.
1: Ja, men Rune, det är inte så himmare farligt för att det är en bil på väg utöver nu. Så det blir vi kommer att gå upp i upp i löp av kvällen. Det ska jag lova dig.
0: Kult. Då tar vi
3: Mam.
2: Ja.
3: Med tänd alla ljus.
2: Oh, vi får tända någon ljus för det.
3: Mm. Det blir tack koselig.
2: Ha då. Sex spriten att jag saknar det. Säg till bäcknen komma hem till mig. Säg till mitt ex att jag saknar bas. Säg till prästen att jag